0: I se ka a dali a k'i den mara a ka gɛlɛ yɔrɔ min a be se k'a bolo don i fɛ ka taa den ta ekɔliso la ɲɔgɔn o bɛ sɔgɔma a be taa jigi o fana a bena na dɛsɛ tuma dɔ fo i fana k'i bolo fara kan a ma nɔgɔ yɛrɛ le fefefew a ka gɛlɛ
1: i y'a fɔ sisan mɔgɔ tɛ bolo min be i dɛmɛ i ka baaraw la a waati dɔ la i be bila ka taga tagama na n'an b'a fɔ a ma ko misiyɔn yala o ko ka nɔgɔ i bolo wa
0: a ko ma nɔgɔ o yɔrɔ fanfa ko ma nɔgɔ tuma dɔ misiyɔn mu na par exemple a bena sɔrɔ den fiti ni b'i bolo voyage yɔrɔ e kaɲi ka taa baara dɔ ra den fitini b'i bolo e be taga a kɛra komi i be tara mɔgɔw deranger lo ka donu lo i ma i tɛ se ka taga o bɛ formation mana nana ɲɔgɔn a kaɲi ka taa forme ele be yen den b'i bolo ou bien i kɔnɔmani bɛ voyage ka gwɛlɛ i ma a ka gwɛlɛ
1: sokɔnɔkow ni baarakɛyɔrɔ taw cɛma i be ka fila bɛɛ jɛ ka kɛ hakili t'a fanfɛ yala i yɛrɛ lafiyalen do wa
0: lamiriya caaman kɔni baara i be sigi tuma dɔ i ka aladeli i ka baara sɔrɔ ka to k'a kɛ tuma dɔ fana i be baara nin sɔrɔ i be sigi i ɲabara baara nin ka cɛ kan i be fɛ ka baara nin dabila ka to ka i ka sokɔnɔ baaraw kɛ ɲanama n'i nana sokɔnɔ baara fana daminɛ i ɲabara e ka baara dɔ sɔrɔ ka to ka kɛ wolo ka fisa donc a ka gwɛlɛn yɛrɛ yɛrɛ la i be lukɔnɔ baara la i be foroba baara la a fila ɲɔgɔn kan n'i tini mɔgɔ min b'i faamu n'i tini mɔgɔ min b'i dɛmɛ a ka gwɛlɛn ko jurumuso bolo a ka gwɛlɛn
1: fatimata wedrawogo i ni ce i ka nin jaabi nunu bɛɛ la n y'a fɔ a daminɛ na ka ni hakilisigi dɔgɔtɔrɔ dɔktɛr gindo fana bena masala dɔktɛr gindo an bɔra ka fatimata wedrawogo ka seerew lamɛn sisan an be ɲininga mun kosɔn muso min be baara la min be tubabu baara la a ka gwɛlɛ a ma ka sokɔnɔ baaraw bɔ a hakili la n'a b'a ka baarakɛyɔrɔ la
2: an ka sosiyete la n'o ye afriki precisement afriki lɛs worodugubayan fan fɛ muso be lamɔ ni tagabolo min o ye sokɔnɔ baara ye a be yirala k'a fɔ a yan'a ka taa ekɔli la ko muso jɔyɔrɔ dama dɔ b'a bolo a fɔlɔ o ye a ka furu a ka den sɔrɔ filana a ka sokɔnɔ baaraw kɛ ka hakili to a cɛ la n'o y'a sɔrɔ buran fana be a bɛ kɛ se ka kɛ cɛmaw bɛ musoma ye ka hakili to la o de b'a to k'a fɔ a bena kɛ ca sugu fɛn fɛn na a kɛra feere ye a kɛra birokɔnɔ baara n'o tubabu baara nunu ye o de la o b'a to k'a fɔ a tɛ se ka hakili bɔ sokɔnɔ baara kɔ
1: hakili ko fan fɛ o midiya nunu be se ka na ni kɔlɔlɔ juman ye o tigi yɛrɛ kan
2: i y'a ye k'a fɔ ni a tigi dɛsɛra o sokɔnɔ baara la wagati dɔ la a ɲugun be a yɛrɛ minɛ u bɛ a b'a yɛrɛ ye ka fɔ ale ye muso min ye a ka musoya ma dafa kosɛbɛ parske depuis k'a to a sanji fitini tagabolo min don a la a b'a fɔ a ma se ka o hakɛ bɛɛ sɔrɔ donc o be kɛ kɔlɔlɔ ye hakili fan fɛ wagati dɔ la n'a ma faamuyali yɛrɛ kɛ a be se ka kɛ gwɛlɛya ye ka don a n'a furu ɲɔgɔn ɲɔgɔn cɛ ou bien ka gwɛlɛya lase ni a baarakɛ ɲɔgɔn dɔw ma
1: muso dɔw be n'a fɔra baarakɛyɔrɔ k'u ka kan ka taga a misiyɔn na ka sɔrɔ olu yɛrɛ de be sokɔnɔbaaraw kɛ i n'a fɔ an bɔra ka fatimata wedrawogo lamɛn sisan ale yɛrɛ a ka seereya kɛ a koo kan minw yɛrɛ be duba kɔnɔ a ka gwɛlɛ olu yɛrɛ ma ka tɛmɛ yan'a ka kɛ ninsɔndiya ye dɔw be tamakiya a b'a fɛ ka taga a ka baara la nga jɔn bena ka sokɔnɔ baara kɛ o tigi be to miiriya la ani fɛɛrɛ ɲiniw na muso caaman de b'o seereyaw kɛ yala o ye ko nɔgɔman ye adamaden yɛrɛ hakili ma wa
2: a ma nɔgɔ a kɛla fɔ donni dɔ de dalen b'i kun mɔgɔ ɲɛ tɛ donni min na o de la mɔgɔ minnu b'a dɔn k'a fɔ n'olu ni musow be baara sugu kelen kɛ ni a fɔra k'u ka taa misiyɔn na i b'a ye sɔni sɔni o ye weleli kɛ k'a fɔ eske mun be sɔgɔnɔ denmisɛnuw be tan dumuni sigira a kow ka ca donc o b'a yira k'a fɔ hakili be cari yɔrɔ fila a ye cari misiyɔn kan mɛ a fanba be kɛ sɔgɔnɔna na donc o ye fɛn ye vraiman fɛn min ni a ma nɔgɔn dɔɔni
1: sisan ni muso ka baara kosɔn fɔɲɔgɔnko donna a n'a somɔgɔw cɛ a caaman de be kɛ an ka sigidaw la yala a tɛ kɛ muso ɲɛna i ko u be ka fɛn ɲini a fɛ min se tɛ a ye wa min yɛrɛ be ka taga k'a yɛrɛ bolo dan
2: wagati dɔ la u be fɛn ɲini a fɛ mɛ fɛn min be ta k'a yɛrɛ bolo dan parske ale be baarakɛyɔrɔ min na ani sɛbɛn dɔw de lilen lo ɲɔgɔn na n'a be fɔ u tugulen lo ɲɔgɔn na i t'a sɔrɔ jigi ɛri ni jigi kuma de b'a la donc a ka kan a ka o wagatiw bonya o wagatiw kama i b'a ye ni a ma bɛn ni mɔgɔ ye mɔgɔ min b'a faamu ka tila k'a dɛmɛ o sigi kɔnɔna na o be se ka kɛ sababu ye ka gwɛlɛya lase a ma
1: k'i sɔbɛ don baarakɛyɔrɔ ka tila ka na lɔ i sen kan so kɔnɔ k'a sɔrɔ sini i be taga baara la wa loon bɛ o ko kelen don hakiliko fan fɛ o be se ka laban mun na
2: hakiliko fan fɛ a be laban furugu furugu ma a be se ka dɔw be se ka laban hali furusa ma wagati dɔ la ka dɔn k'a fɔ hali ni o tɛ muso ka laɲini a be kɛ sababu fana ye a ka kapasite de production n'a be fɔ a ka yɛrɛ dili a t'o lasɔrɔ n ka misaliya dɔ di ma n'o y'a sɔrɔ muso do den fitinin b'a bolo a be su bɛɛ kɛ a be ka denmisɛni nɛgɛ waati dɔ la i b'a dɔ denmisɛni tɛ sɔn u be kasi donk o ye du baara dɔ ye a be ta k'a tɛ dɔ in bolo a ma sunɔgɔ ka ɲa a be taa cakɛyɔrɔ la i b'a ye k'a fɔ a kan ka kapasite de production min kɛ a tɛ se k'o kɛ o be kɛ sababuya ma ka gɛlɛya caaman lase a ma a b'a to fana a be se ka problɛmu de concentration sɔrɔ ni o ye ni a kan ka minite hakɛ min kɛ k'i concentre baara kan a tɛ se ka o fana sɔrɔ wagati dɔw yɛrɛ la a be kɛ sababu dɔw be ban jɔyɔrɔ dɔw la parsk u be jɔrɔ u b'a fɔ k'u tɛ se ka a fila bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ
1: yala o segɛn sugu yɛrɛ ka kan ka taa sɔbɛ la wa a be se ka na ni mun ye
2: a be se ka na ni hakili cawocaw ye waati dɔ la ne ma kunbɛ ka ɲa yɛrɛ a be na ni hakili wuli ye u be se ka bɛrni awti sɔrɔ min garisigɛlen do min nu garisigɛlen tɛ donk u be se ka épuisement professionnel lasi ma n'a be fima bɛrni aut donk kɔlɔsili kan ka k'a tigi kan par exemple n'a sɔrɔ a be baarakɛyɔrɔ la ni denbatigi kura don an kan ka dɔn k'a fɔ tiɲɛ no an bɛɛ be sara kelen ta an bɛɛ be cagadenya kelen na mɛn ale tigɛ be fɛn dɔ la fɛn min be ta k'a yɛrɛ bolo da donk an be se ka dɔ bɔ a ka baarakɛta la kɔnɔna fana na furucɛ be se k'a ɲininga n'o y'a sɔrɔ n'a be se ka dɛmɛbaga dɔ di a ma n'a be fɔ o ma aide ménagère n'a be se ka dɛmɛbaga dɔ da ma k'o fara kan o bien ni ale yɛrɛ an tan ke cɛ a be se ka a bolo bɔ mun ne la ka se ka muso dɛmɛ olu bɛɛ ye fɛn min b'a to k'a fɔ degun dɔ be bɔ muso kan a b'a ka ninsɔndiya sɔrɔ a be se ka hakili to a ka baarakɛyɔrɔ la n'a furucɛ n'a denw na
1: dɔktɛr dawuda gindo ni yɛrɛ tun y'an ka ɲininkani laban ye i ni ce i sɔnna kan ka wele jaabi
2: i ni ce
1: n yɛrɛ de be dan sigi an ka jɛmukan na aw ni ce aw ka tulomajɔ la aw k'an bɛn waati wa

0: Min nɔ minnu si tɛ olu ye jamana kan ka jateminɛ kosɛbɛ ka baara de kɛ ani ka jamanadenw na sansibilise ka kow taabolo ɲɛ yira jamanadenw na kumaɲɔgɔnya tɛ minnu ni jamanadenw cɛ k'a yira k'a fɔ kow bɛ taa ta donc sɛgɛ hali n'i bɛ impot bin jamanadenw kan ayiwa sira dɔw fɛ aw k'o sara walasa jamana ka kisi juruta ma sinɔn tani ma ye bamanankan ko ko juru le misidenni n'a ba fara ne kɔni bɛ min ɲini an n'a fama yi fɛ a k'u hakili to juruba ta la juru m'a fɔ a tani ma ɲi dɛ mɛ u k'u hakili to a la n'u bɛ juru ta fana u ka baara
1: Burama Kamara ka hakilina de bi dansigi bi ka kɛnɛra aw ni ce aw ka tuma bɛɛ timinandiyara Musa Cam ni Sheikh Bamba Diaptu be nɛgɛ karafera an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini aw ka kɛnɛ kan sini ye juma ye ladaw bi latile kuma labilalen ni aw ye aw bɛ se ka sigi a diyaɲa babu kan walima ni kuramaw b'a bolo nɛgɛjuru sira labilalen ni plus 225 66644 12 79 aw ye to RFI mandenkan kan kunnafolo bɛ tɛɲɛ aw ye janto aw yɛrɛra